0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: Asnaki asen linak usang aser northeast usang Delhi aser Shillong nang iyukpa ang asyogo ipaya Akashvani mukukchong mananitang tiyako minit lira tungbadan kalami utsi atungba sindongnong tiyala punganachanga shilamagiba asnuki ang asyitsi.
2: Nang tuku kakatsilor, ti sangka au, shiba izulba kakatam, National Asa University jinjang dashinong azngar, pa izulba kakatam nungi utsikar shimdida, All India Radio mukokchong nungi yokar. Asanoktandang lamsatip tsiba utsi, Revival Hour jagi, niyaruzi. Utsi ji yamai. Au gindangi, zangram tika salaba mabangka. Asintan si tu lua rua, taun asir yamzang a chaksunga au. Iba revival milak yagi mukung shiba yam kada maliasi. Tamang tirtam atan siya, taun asir yamzang balala nung

0: संपर्क करें न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: माननीय स्नेकी टीचरडम सिंदोंगनो इस्ट आसर तुलोकाचंगा संसाक संबा आंगादे
2: आय असन गिदांगरदम उदां असनो गयादा तो नोंथां आलिर दाउदा पुंसंदो साचिनरिया दासदांजि उदा चगु असनो गया तो नोंआलिर जितु आउ दोमांगो बागे असनो गिया चबु नोंसा सना जिरांग दो नाउजे दासनु उदां उजा या किनंगर माजाक चागे पुंसं जांचिनरिया दासनु उदा निया गांगा माजंगर दानिया गजे आइडिया माली निउदां निमदत बाजागागि आंसि पुंसनां मदालिरिया दाउदा जिबु टाइम टु टाइम यांग लोजिर सागा तानरुरमिया ताजिबागाजि मिजिनर दासबजेगोदां आंगु पुंसनामा मजारदान दुआय आखसि पुंसनिया दाबुबाला लालिरांगदो दाजुदां आसनोबुदा पुंसनिनदांया कन चिबिदबा लमसादपनेरदुनिबुया
3: हाउजा आजि पुंसनदासे दांजि ओ वाले सबसे बहुत ना जे
2: तासनो
3: पुंडंग जे उदा अंगो यों आगे ताना संजुगो संदुंडी तो आ जा वासरा युज़ बा उसे संनुआ ये मजी ना शुरू बादें ना तास बा माबंगानो आसनो की गुदंग आनो इबाया पुंसन का यंगलुज़ मजी नो ओ वा लब सबसे बा संदुजे ताजे इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ़ व्यू नुंगे इबाया मस्सा तासा युरिया ताजे उदं Iba ya busa asalnya gimana sih? Kau tak sih anu iba pungsen lu nama dia doa. Tangan nong anu asalnya gini yak tuz, su tuz. Iba lah jangan amsi nong yak kah jangan tapi lima ya.
4: Asal anu pungtang, tapi masih do tapi ni awas baca anu bu.
3: Aido.
4: Kau tua orang benar sebang do.
3: Aido.
5: Sebang lah nai anci agi yang lupa sih lihat sebaca. Kang ang asal ni ada yang lupa.
2: Niya kah sih zon nung dia sembuh kah sih aja lah tapi
4: dia
2: do. I'm going to go to the house. Udang aja bu, bi ku mak jiner, dasi jiner dasi ayam nuksi, dasi udang, mesti dasi mesti bi jiner bayar nuksi, asal buat nu mesti jaya macam dang, kari tanang aja, kari bu udang kangaran, nang macam aja dasi bi bayar nuksi, dasi iba macam ingredients itu mesti nang tak ada ya.
5: Saya mau lagi si ji ku tadi alang sah nana ya.
2: An si ji udang timungan nalam. Tetet laya alang sazi. Asal buat aja alang serbu, dah aja cuba nongji aja nuk sazi.
4: Tapi nombor ay nai anci asal tu bayi nongji itu ko mung jang o merse merse ajak tu siu naji. Nong ajak siu dah kalau macam anu orang tungtak jana.
2: Udang itu mung jang merse merse itu ajak si inu kerbau kanga cunga lusia miok tuzi. Aja sih nongang pan nuk tulung tua gila nae, nae sih zah sungdu. Teman nongdu dang tuk sih nongbu aja tulungi mai zah sungdu na.
5: Tapi nong nae ituk enuk tangan na. Nia sungdang napa aja ituk tu aja di situ aja tuk orang enuk orang sungdu na. Tapi nae aja aja tuk orang enuk orang sungdu dang enuk orang.
2: Ituk tu datar dang enuk orang situ na. Aja masa datu dang macet tu gila enuk tu. Jadi orang asal nugi itu induk tangya kerja saya nuker, sekarang orang aji bu iba pungsen nang ya bu mampi dah jumpa dia.
4: Oh, itu je, di lah orang nuker sekarang.
3: Saya bangai, naya zi nuker min nuker aji tak je.
2: Zi min nuker sade, pungsen je, orang aji zi min nuker dang na,
4: yang nuker sade. Marong zi?
2: Marong zi aji, kebanger orang mi. Mi mung nong asur de mi bu mi je, di lah di bawah nong. Aku tak si aji mer dang, tungtak zi, dah serbu dang kes. Nong surju korang tu mabuk tu nak flame jauh, tang di lah di bawah nong sim nong tu tang yur na, na awang zadi.
4: Asal nong, aja tang juga ini macam sir, aja si lusia, dah sur tungtak aja bu. Kan ni tak aja mi tang melusi tang, ini macam tang steam masih tang mana?
2: Ayah masih, asal nong jauh tang, iban asal jauh tang liat suba jang tajung basa, kerja pada sir mang, minit bungu.